0: emuodu emma bonsam bi amfra wani nkasa ntia yankopon no na yesu kristo obi na obetumi asɛ na ba sɛ me be sɛ kristo som tantai kristo som bena tai kristo som bena tai wo ye kristo ni kra na hu sɛ wo nua kristo ni afom a woda fom a wo ye ade bi anya wo frɛ no na wo tu ne fo wo frɛ no na wo yina tan ene de ente saa ye pɛ hu ti sɔfo ne sɔfo ko na akwa challenge meme de na ye na me de na ye wo de na ye wo pɛ sɛ wo kwa didi ntina aka sɛ wo de na ye wo ene mre bi me fo ka na mu sɛ sɔfo bi abɛtra vip ne mu o preach wi a wo sɛ yes mo ma fo de ma me enim guasɛm wo nya enim guasɛm o obi nya ta ma sɔle a wo mate sɛ wo begyina ka ma preach ne bi na saa da no bibi kure kosi the presence of that sofo no ntino ene nyankopon yi saa de ne firi hɔ a nyankopon bɔ mo ban obi wo anu onim nyankopon sofo ne preach no osiko du fi a wa kɔ kɔdwale kɔ asɔle akɔfa bible sɛ nipa we wo hunzo preach wo kam wo be sɛ ne nkran no ayi bia support no no wo sɛ yɛ nim guase dwuma no hɔye na wo hu na wo yɛ nyame adwuma bible sɛ ema ne nyina mo nyini twabre ne dwa ɔsofo yɛ ntɔ aso
1: wase tonet wase tonet me every tonet tre no wase na oka won ma pi no wade won kogu afiase
0: wade paul silas akogu afiase
1: ofihwefo no ese onfa won
0: ko mu sie ye
1: na
0: ko mu sie hwe gospel no opriji o o kenya mi asame ne na ma ne hunu no ene ade kakra bi to no aboma bu no atoba na o wira ho na me ganya nsom me nkwa asole obi atia me na aso obi aye mi sei ya tu obi akotu ofiase ye mese oja ya enko
1: na se na na wono nso wo share ne saa no
0: asapre 16 verse 16 ya kinkai no
1: wode wonko gu ofiase a wo mfimfini no mu na wode won enan ebodiam
0: ai wode wo na kogu nuam ne kotu
1: 25
0: wo se na anagida suom
1: na anagida suom no
0: paul
1: ne silas e bom pa ye tojum ma o yakopon
0: anadwi ye
1: bom pa ye
0: anadwi wose anadwi
1: da suom no paul
0: midnight
1: paul ne silas e bom pa ye e ma o yakopon
0: bom pa ye ma o yakopon
1: na ne dia fo no tie
0: twaye ye nwum
1: na
0: po sirawo asap ah sira urade paul anhwa mani ano odam
1: dabe
0: wan ready na ekoso
1: jesus
0: paul kradi no ase no ngra na silas so
1: eh
0: o ma be fa blanche na odi maji
1: so no
0: ne abetu atum eh de na nipa beka
1: se se
0: boys yi de o mu ya hanta yo ya so o mu kanya mi asem o mu preach ama o mu akoka se ti obi ami akwati o ma
1: ne hwe o mu kradi
0: nipa beka nsem boni afa ho
1: 4022 no se na ye si si mpanfo no we ka nka jiron se se ye de amane ho pi beko ai so ahinem
0: ye de amane hunu
1: o se na ma ho ne hunu ebeko
0: na se nyamia yi nie no e ya manu nu ya ko nya se ne ne omu de omu ka kan se omu ni yesu na odansi for sole a odansi for jesus for ampedu se ono ni ni ei odansi for mba nu omu bible we sole a me so me ne de mo he no no ani e na obi akaka kan sem e na ye nche da nwa adwuma pot ya omu ye impartation bi aba manipa nyankopon adwuma ye so ya che Paul ni Silas akoto ofiase best stop
1: ana juda suom no
0: ana juda suom
1: Paul ni Silas ba on paye ato djuma won yakopon na ni diafo ni tie
0: oso mo bom paye
1: ni
0: ni diafo no
1: mo tie
0: oso etie djuma te se ankofo ye ye chi wo mu a
1: enko
0: ese ko mo wira ho ese ko mo mo ba mu bu se ba bia ya fo mo ba gu anadwi ya mo ba da mu bi no e na mo mosa ewa fiase wona mosa to aye yenwum ya me ba kra na mudi na chi sa ya me ba na mosom sa ma me watan ba amane ba enane waji hwe onyankopon enane waji enka se me ja asole enka se me nko asole biu a na otan ni amane aba no oko achi bia nkunim di ho ya ba video so aye kenya me asem krojin ya obi kra amfro enka se bia me sponsor wo me bo aba so da nti da bi e betu esika betena so ya ba juada juada juada sisa ye ko wen ya no na ye nsore so nsore na ye ni principa bebra bom pa ye ama maame a ontime na ante afidi ya so wasole aye dai anante enye ma bebre na sisie omo omo di a chire ba nso mba nyame kase omo
2: kwase
0: nyame yo omo nsanchene ewrade fa ye so papa ye
1: just say
0: na no adanse odi
1: oh
0: oh ba cancel ah asofo wenye mene ni bompa yo namse seni ebrade bebie kwan na wo de nyame beye no oba cancer no na sikeje no boto mo so odura na amse dabre oye ano o trans ya no yi 50 zin no to ofrem bonum na simi ni bi na so me court enim na me nyame akasa koko to ye bompa ye ma no so oko duru ya na so bi se fama yi kwa 13 million tinano oba brado ifiada
1: asambai
0: na wasaba be yi scar to se ah adofo nom adie se ni na nyame ye nyankopon we ni di agro nyankopon we ye ni di agro enti mfa nyame ni agro anaju de support this last abompae
1: aso bompae
0: na to frame wala
1: wase nam 26 nam po frame wala sase wo so kasea
0: sase wo so ba
1: fia se no
0: me se nyame na wo so yi
2: amen
0: de otifia wa won pa som due de
2: otimantem
0: wa wa de o haw ni amane
2: ha
0: de onim se wa wiew wa kan wa to fia se wa chichire wa se wa djuma no o nyame be ba ta se wo so apie ho
2: amen
1: nyina so wo so
2: amen
0: Awurade be shake grounds bi o.
1: Amen.
0: Toda udi Awurade achi a. Na o how bebre.
1: Of
0: challenges bi mu.
1: Enye
0: ma bebre na wuru.
1: Le kato.
0: Emu abamu mu.
1: Na
0: empa ba.
1: Asase wo so kase ma afiase nyina so wo so yi.
0: Wate.
1: Na mpo amrumu hwa apon nyina buebue. Na wo nyina akoma sanesane. Wo nyina homa sanesane.
0: Ose Paul ampaba na anadwo da suo mu a
1: moto jom
0: anadwo da suo Paul ni Silas
1: bompa ye to
0: jom
1: ma onyankopon
0: ema onyankopon
1: na niduafo ne tie
0: bible say na duafo ne tie o mote
1: na pofrim asase wo suo
0: ebia wa kanyame asem tie ne wo sanchichire bi mu
1: ye asase wo suo asase wo suo besi
0: aduma sem mu
1: asase wo suo besi
0: awale sem mu
1: asase wo suo besi
0: abraba na kwa ye challenge
1: asase wo suo besi
0: tie
1: ni yo o na nyina so nyina be wo suo
0: onyankopon be kasa ho
1: jesus
0: christ e wale beti na nima
1: kire
0: wo empa ho ne de onam
1: e
0: ni pase dia na wa ye
1: wale be kasa
0: wo kwa asole ate
1: jesus
0: enye ma nkoye
1: jesus christ
0: tie o nipa na eke urade kan
1: won ka bi
0: ne nipa ni se Paul ni Silas e ye yaba but bible say na dwuno omuje worship
1: e
0: pege urade na onyankopon kasai urade nkasa wo ne onkasa wo adwuma
1: mo
0: onkasa wo awali onkasa wo fie
1: ho
0: abrabo no ye funu na urade nkasa wo urade nka o said o ka ha onkasa do ka sai na onkasa do ka
1: lisbeth
0: urade me yum fra fie
1: jesus
0: o fra fie as
1: no jesus
0: onyame yi joseph fra fie
1: as
0: onyame yi peter fra fie
1: as
0: onyame yi paul ni silas
1: fra fie as
0: enti edie na urade ntume nye
1: jesus rush dey
0: so ni yankopon be nante wono kromu kwadia
1: ai
0: e yire so paso urade wase ye bose onya ye na
1: onwa ye
0: the great commission
1: ah
0: a lack Matthew chapter 28 verse 18 and 19
1: ah sir
0: o se na minyao
1: minyao
0: mempao
1: be
0: kan wonne kusi wiase
1: biye
0: urade na so kan wo enye nipa enipa betimi asai enipa betimi jawo chiti enipa betimi egu enima se but awurade de wase yebo so kristo so muye
1: yes
0: so nyankopon muye
1: yes
0: di awurade achi ye
1: jesus rashidi
0: ono na aso bo nyankopon ma paul silas enimu nwase wo sa ababa wa komu yi huda
1: o se na
0: aso
1: asase wo suo kase e ma fiase nyina suo no wo soi
0: asase fiase nyina se no wo soi
1: na amunum hwara
0: accept the system by system ya kanu
1: na amunum hwara
0: 26 27 amunum hwara
1: na amunum hwara apunu nyina buebue
0: apunu nyina
1: na wo nyina
0: e
1: sane sane
0: sika apunu miema wo
1: jesus christ
0: wo apunu miema wo
1: jesus christ
0: bible say police and the fiase na omo bo ayeye nyum omo to nyum
1: e
0: peje urade no e bo empire no
1: mpofrem wala
0: empofremala
1: asase wo so kase
0: ana dwim pa ya ye bobo
1: asase
0: ni ana dwim pa ya ye bobo
1: ni
0: mrem pa ya ye bobo
1: pa
0: se wo
1: ba ba ba ba
0: efiase prono
1: wan de bebo bebo
0: bebo wa juma prono bebo bebo
1: usika bebo
0: bebo
1: bebo
2: jesus
1: wase na wa homa nyina sane sane
0: jo bible say nkonson konson na ne edi achichire pon ni silas
1: ni nyina
0: sane sane ana jwiria na achichire
1: o jesus christ
0: na jwiria na achichire
1: loose in the name of jesus
0: ade na ohyem
1: loose in the name of jesus grand
0: bet
1: in the name of jesus
0: pete
1: in the name of jesus
0: what premier also what we
1: jesus christ
0: and that's what
1: ha ba ba ba ba
0: ewurade jesus christ o jina wachi se dombele ma
1: amen
0: obesa no afrin jiji
1: jesus christ amen
0: Awurade ba juwa fra amane anum.
2: Amen.
0: Awurade ba tene ne nsa.
2: Amen.
0: Anadwo na.
1: Ah.
0: Afiase ne pono bia bia.
1: Na ho ma nyina ho ma sane sane.
0: Na ho
1: ma
0: nyina sane sane.
1: Na afiase yefo no. Every namu sane free na nyane yemu no.
0: Ohun
1: se afiase